Hujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi chetu cha leo. Hii ikiwa ni idhaa ya Kiswahili ya Kashivani na ni mimi mwenzako Nelly Cheptek nitakuwa na wewe kwenye kipindi cha leo. Na kabla

Nele nitakupa mpangilio wa siku ya leo pale ambapo tutaanza na taarifa ya habari, pale ambapo nitakupa vichwa vya habari kisha nikupe taarifa kamili na nitakupa pia nyimbo za kitamaduni za India na leo tutacheza nyimbo za Gujarati na baadaye utapata kusikiza mazungumzo ya leo kuhusu masuala ya kimataifa na michezo kupitia kipengele cha Spotlight ambayo pia tunapewa kwa lugha ya Kiingereza yanayohusu mambo kadha wa kadha zinazokumba India za hapa ndani na nje. Pia tutasikiza maoni kwa lugha ya Kiswahili na katika burudani tutacheza nyimbo za Kiafrika itakayokupa burudani ambayo ni bongo sana sana. Na msikilizaji usiende mbali, kaa nami hadi mwisho wa kipindi hiki.

Na msikilizaji, karibu kwenye taarifa ya siku ya leo. Hebu tuangalie ni nini kinagonga kwenye vichwa vya habari siku ya leo. Waziri Mkuu Bwana Narendra Modi atafanya mfululizo wa mikutano ya ngazi ya juu na viongozi wakuu wa biashara wa Ufaransa mjini Paris leo. Mahakama Kuu ya Calcutta imekataa kuzitisha uamuzi wa spika wa bunge wa West Bengal wa kumteua Bwana Ritaprata Banerjee kuwa kiongozi wa upinzani. Serikali kuu itajenga zaidi ya kilomita 1026 za barabara za vijijini katika mwaka wa fedha wa 2026 hadi 27. Huko Himachal Pradesh, watu 7 kutoka kijiji kimoja wamepoteza maisha katika ajali ya barabarani katika wilaya ya Chamba. Hati ya makubaliano, yani MOU, kati ya Marekani na Iran imeanza kutekelezwa. Hatua hii imefungua dirisha la mazungumzo ya amani kati ya nchi hizo mbili. Na katika mchezo wa hoki, India imeishinda Uruguay mabao 3-2 na kufuzu hatua ya nusu fainali ya kombe la mataifa la wanawake la FIH nchini New Zealand. Taarifa kamili. Tukiangazia kwenye ziara ya Waziri Mkuu Bwana Narendra Modi kule Paris, Waziri Mkuu wa India Bwana Narendra Modi anatarajiwa kufanya mfululizo wa mikutano ya ngazi ya juu na viongozi wakuu wa biashara wa Ufaransa mjini Paris leo, ikiwa ni sehemu

sehemu ya juhudi za kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na viwanda kati ya India na Ufaransa. Bwana Modi ataanza mazungumzo na mwenyekiti na mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Saint Gobain Benoit Bazin, ambapo mazungumzo yatazingatia uzalishaji wa kijani na miundombinu endelevu. Pia anatarajiwa kukutana na mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Alstom kujadili ushirikiano katika usafiri wa kisasa wa mijini na uboreshaji wa reli. Mikutano hiyo inaonyesha kuimarika kwa ushirikiano wa kiuchumi kati ya India na Ufaransa. Ziara hiyo inafuatia ushiriki wa waziri mkuu Bwana Modi katika mkutano wa G7 nchini Ufaransa, ambapo amekutana na viongozi kadhaa wa dunia kujadili biashara, uwekezaji, teknolojia na masuala ya kimataifa. Na tukizalia kwenye tangazo hilo hilo, hebu tuangalie kilichoendelea wakati Bwana Modi alikuwa kwenye ziara hiyo. Kwa mujibu wa taarifa zilizopo hadi mchana huu, waziri mkuu wa India Bwana Modi ameendelea na mikutano yake mjini Paris na viongozi wa biashara wa Ufaransa ili kuimarisha uwekezaji, teknolojia na ushirikiano wa viwanda kati ya nchi hizo mbili. Mazungumzo yamelenga hasa uzalishaji wa kijani, miundombinu endelevu, usafiri wa kisasa wa mijini na uboreshaji wa reli. Aidha, ziara hiyo imejikita katika kukuza ubunifu na teknolojia kupitia mkutano wa VivaTech mwaka wa 2026 unaojulikana kuwa moja ya maonyesho makubwa ya teknolojia na kampuni changa barani Ulaya. Serikali za India na Ufaransa zinatazamia kuanzisha ushirikiano mpya katika sekta za akili bandia, yani AI, teknolojia za kidijitali na uwekezaji wa viwanda. Katika mazungumzo ya ngazi ya juu yaliyofanyika hivi karibuni kati ya waziri mkuu Bwana Modi na rais wa Ufaransa Bwana Emmanuel Macron, pande hizo mbili zilisisitiza kuimarisha ushirikiano katika ulinzi, anga za juu, nishati ya nyuklia, biashara, elimu na teknolojia za kisasa. Pia walisisitiza umuhimu wa kuimarisha uwekezaji na minyororo salama ya ugavi kati ya India na Ulaya. Kwa sasa hakuna tangazo rasmi lililotolewa mchana, lakini tutaendelea kufuatia ziara ya Bwana Modi. Na tukiachana na ziara ya Bwana Modi kule Ufaransa, hebu tuangalie kwenye mahakama kuu ya Kolkata. Mahakama kuu ya Kolkata leo imekataa kutoa amri ya muda ya kusitisha uamuzi wa spika wa bunge la West Bengal Bwana Radhindra Bose wa kumteua mbunge wa Trinamool Congress aliyejitenga na chama hicho Bwana Ritabrata Banerjee kuwa kiongozi wa upinzani katika bunge la jimbo. Kesi hiyo ilisikilizwa kufuatia ombi lililowasilishwa na mbunge wa Trinamool

anasema India ilirejea kwa nguvu huku Deepika akiifungia timu yake, timu hiyo mabao mawili na Deepika Zorgen akiongeza bao moja. Uruguay ilianza kuongoza kupitia kwa Chiara Apenino katika dakika ya 13. India ilisawazisha kupitia kwa Deepika aliyefunga bao kwa makwaju ya penalti katika dakika ya 24. Deepika Zorgen akaipa India uongozi kwa bao la mchezo katika dakika ya 43. Nahodha wa Uruguay bwana Manuela Villar alisawazishia timu yake katika dakika ya 55, lakini dakika moja baadaye Deepika alifunga tena na kuipa India ushindi wa mabao 3-2. Kwa ushindi huo ambao ni wa tatu mfululizo katika mashindano hayo, India imeongoza kundi A na kufuzu hatua ya nusu fainali. Kongole kwa India. India sasa itakutana na mshindi wa mechi kati ya Chile na Korea katika nusu fainali itakayochezwa Jumamosi hii. Tunawatakia kila laheri. Na tukielekea kwenye kombe la dunia la FIFA mwaka wa 2023 katika soka, Colombia ilianza kampeni yake ya kombe la dunia la FIFA mwaka wa 2023 katika ushindi wa mabao 3-1 dhidi ya Uzbekistan katika mechi ya kundi iliyochezwa kwenye uwanja wa Estadio Azteca nchini Mexico mapema leo. Mapema katika kundi la L, Ghana ilipata ushindi mwembamba wa bao 1-0 dhidi ya Panama. Bao pekee la mechi ilifungwa na Cha Ireki katika dakika za nyongeza na kuipa Ghana pointi zote 3. Nayo England ilianza kampeni yake kwa ushindi wa mabao 4-2 dhidi ya Croatia mjini Alington. Usiku wa leo katika kundi A, Serbia itakuwa ikisaka kurejea kwenye njia ya ushindi baada ya kufungwa mabao 2-1 na Korea Kusini. Itakayomenyana na Afrika Kusini. Afrika Kusini nayo itakuwa ikisaka pointi zake za kwanza baada ya kufungwa mabao 2-0 na wenyeji wa Mexico katika mechi ya ufunguzi wa mashindano hayo. Na baadaye Mexico itavaana na Korea Kusini katika mechi nyingine ya kundi ya A. Msikilizaji, nitaendelea kukupa taarifa, lakini kwa sasa tutacheza nyimbo za India pale ambapo tutacheza nyimbo za Gujarati, kisha baadaye tutaendelea na taarifa.

Msikilizaji, natumai unaendelea kuburudika na nyimbo za Gujarati, lakini kukumbushe tu unaweza kutupata kupitia kwenye mita benti 15,410.

mafunzo yaliyopatikana wakati wa janga la COVID-19. Aliwataka viongozi wa dunia kuzingatia kujenga imani na uwazi katika ushirikiano wa kimataifa. Akieleza mtazamo wa India kuhusu ushirikiano wa kimataifa, Waziri Mkuu Bwana Modi alisema kuwa India daima imefuata kanuni ya ubinadamu kwanza, na kwamba falsafa hiyo inaendelea kuwa msingi wa juhudi zake, iwe katika kutekeleza shughuli chini ya International Solar Alliance Coalition for Disaster Resilience Infrastructure, Global Biofuel Alliance, Mission Life, yani mtindo wa maisha kwa mazingira, au kampeni ya Ek Pedma Kenam, yani panda mti kwa heshima ya mama. Aliongeza kuwa mtazamo huo wa kujumuisha wote umeifanya India kuwa miongoni mwa nchi za kwanza kutoa msaada wakati wa majanga ya asili katika sehemu mbali mbali za dunia, ikiwemo kimbunga nchini Sri Lanka, tetemeko la ardhi nchini Afghanistan, mafuriko nchini Msumbiji na tufani nchini Jamaika. Akizungumzia maendeleo jumuishi na endelevu ya India, Waziri Mkuu alieleza kuwa kauli mbiu ya nchi hiyo ya Sarvjan Sukhaya, yani ustawi na furaha kwa wote, imechangia mafanikio makubwa katika ujumuishaji wa kifedha, usalama wa afya, utambulisho wa kidijitali, uwekezaji wa wananchi kupitia teknolojia na maendeleo yanayoongozwa na wanawake. Alisisitiza kuwa ushirikiano wa kimataifa unapaswa kuondokana na mtazamo wa wafadhili na wapokeaji misaada, na baada yake kujengwa juu ya mashikamano na umiliki wa pamoja. Aidha, alisema kuwa ukosefu wa kuheshimu sheria za kimataifa ni kikwazo kikubwa katika kujenga mshikamano wa kimataifa na unapaswa kushughulikiwa kwa haraka. Alisisitiza umuhimu wa mazungumzo na diplomasia katika kuhakikisha amani na utulivu duniani. Kando ya mkutano huo, Waziri Mkuu Bwana Modi alifanya mikutano ya pande mbili na viongozi kadhaa wa dunia. Alikutana na Waziri Mkuu wa Canada Bwana Mark Carney, ambapo viongozi hao walikaribisha maendeleo chanya katika uhusiano kati ya India na Canada na kuridhishwa na mafanikio yaliyopatikana tangu ziara ya Waziri Mkuu Bwana Carney nchini India mwezi Machi mwaka wa 2026. Viongozi hao walithibitisha tena dhamira yao ya kuimarisha ushirikiano wa kimkakati wa siku zijazo, wakisisitiza umuhimu wa uchumi wa nchi hizi mbili kushirikiana na kujenga minyororo ya ugavi iliyo imara na ya kuimanika kwa ajili ya kuimarisha usalama wa chakula na nishati duniani. Pia walipitia maendeleo katika ushirikiano wa kiuchumi, ikiwemo makubaliano ya biashara ya gesi asilia, yani LNG, gesi ya petroli LPG, na makaa ya mawe ya metallurgical. Waziri Mkuu Bwana Modi pia vile vile alikutana na Waziri Mkuu wa Uingereza Bwana Sir Keir Starmer, ambapo walitathmini maendeleo makubwa katika uhusiano wa India na Uingereza tangu ziara za viongozi hao mwaka uliopita. Walikaribisha maendeleo yaliyopatikana katika nyanja zote za dira ya mwaka 2035, ikiwemo biashara, uchumi, ulinzi na usalama, hatua za kukabiliana na mabadiliko ya tabianchi, nishati safi, teknolojia, ubunifu, elimu na mahusiano ya watu kwa watu. Viongozi hao walieleza matumaini yao kuhusu kuwa

kuanza kutekelezwa mapema kwa mkataba wa ushirikiano wa kiuchumi na biashara, yani kwa Kiingereza tutaita Comprehensive Economic and Trade Agreement. Pia walieleza kuridhishwa na ushirikiano mkubwa wa elimu, wakitaja hatua za hivi karibuni za chuo kikuu cha Liverpool kuanzisha kampasi Bengaluru pamoja na chuo kikuu cha York na chuo kikuu cha Bristol kuanzisha kampasi yao kule Mumbai. Pia walibadilishana mawazo kuhusu maendeleo ya kikanda na kimataifa yenye maslahi ya pamoja, ikiwemo hali ya Asia Magharibi na Ukraine. Walisisitiza tena dhamira yao ya kuimarisha ushirikiano mkakati wa kina kati ya India na Uingereza. Waziri Mkuu Bwana Modi vile vile alikutana na Rais wa Falme za Kiarabu, yani UAE, Bwana Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Huu ulikuwa mkutano wa tatu kati ya viongozi hao mwaka huu wa 2026. Jambo linaloonyesha uimara wa ushirikiano mkakati wa kina kati ya India na UAE. Viongozi hao walipitia maendeleo ya ushirikiano wa pande mbili katika sekta za teknolojia, biashara, uwekezaji, nishati na ulinzi kufuatia ziara ya Rais Bwana Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan nchini India mwezi Januari mwaka huu wa 2026. Na ziara ya Waziri Mkuu Bwana Modi nchini UAE mwezi Mei mwaka huu pia wa 2026. Vile vile walijadili maendeleo ya kikanda na kimataifa yenye maslahi ya pamoja. Waziri Mkuu Bwana Modi alisisitiza umuhimu wa mazungumzo, diplomasia na kuheshimu sheria za kimataifa, mamlaka ya kitaifa na uadilifu wa mipaka katika kuleta amani, usalama na utulivu wa kudumu katika eneo la Asia Magharibi. Pande zote mbili zilitoa wito wa kuhakikisha uhuru, usalama na mwendelezo wa usafiri wa baharini, biashara na shughuli za kiuchumi kupitia mlango wa Hormuz. Waziri Mkuu Bwana Modi pia alimwalika Rais Bwana Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan kuhudhuria mkutano wa BRICS utakaofanyika nchini India baadaye mwaka huu wa 2026. Msikilizaji, tusikilize nyimbo za Kiafrika za Swahili, kisha baadaye tutaendelea na matangazo.

Wimbo huu ni wimbo wa Hussein Machozi. Anasema kwa ajili yako mrembo zingatia. Msikilizaji, natumai umefurahia kipindi chetu cha siku ya leo. Nimekuwa mtangazaji wako Nelly Cheptek. Tukutane hapo kesho wakati kama huu huu, na kutakia jioni njema yenye baraka tele unapojitayarisha kwenye siku ya kesho. Tuonane hapo kesho, kwa heri.